Hetta Shay. Vit høyrast. Nú lesur Svenning á lofti dagsins hår. Svenning hevur sjálvur skriva.

Trygg av Herre Jesus Kristus, så skal til våre frelsters. Apostlesoven 16:31. Eina fer Palja Lava, som levde i Arne 1906 til 1905, og jeg fylte oss til gangå etter et møte en sundemorgon i Ebenezer, og stod og en gaua sommersløte av Tingusvenen og hukte i Ivra Slåns hus. Før han har sida mer fra sin oppvokstre og i grannalænen, tja William Gibson Slån, trobåra, og Ivar Attavur i Skottland. Som smadranger, platt og tøyr, at spela tatt vi husene tja William Slån, og ofta ni hendte til at bølteren enda i inn i gærene tja Slån. Men her var omgang til et øvut år å høyra fra hesson kvitt skjedjut av gamla trobåren, ta i tøyr kom og inn etter bølten. Nei, heldur gikk han rundt og i drøndja flottjennom, leie håndene væreslige av høvertorra og sige, tro på Jesus. Hetta gjør det at drøndjene kom å kjenne en særstakan alsk til henta aldrande mannen, tar kom å elska han av torra innast og sal. 4. september 1914 andaist William Gibson Sloan, 76 år gammal. Gjæraferin var ur gamle Ebenezer, som var tidsin og i Nuslo nukkur ar faman undan, og som var av sama stegi som Ebenezer nu er. Mamma Palla Alava gav sonunun eit blaumotisse som han fjör vi om han og Ebenezer i samband vi gjæraferina. Middelen hinn stora gjæraferar skæran, som fyrir oppbyggjögn trappunar, er i sin tjejara gamle drongr. Han fyrir inn i salen og fram at kistene som åpen, og hyggur fyrir sænastu fyr inn i anlite av Jesum gamla vimmanne søynun og leggur blómotisse nýr vi kistina. Så størst arinn hei hesin evangeliums bóberi haft a henda smadrangin. Men andali arinne og bønar áhøytan hins gamla manns, tro på Jesus, feste røtur og følte til livande trygg og hjertanen av Palla Alava, og som etle gammal mævur vi sérstakare glede kunde vitna om hetta.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tom, tusen takk for at du komst.
2: Ja, men takk for at du kom til dere.
1: Det er løft.
2: Det er alltid godt å være.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja, ja. Så, ja, men jeg må bare si helse hjemme og innstykken til en godt vikskjøte.
2: Ja, takk. Som leis, som leis.
1: Takk, takk. Og vi har sånn det som sendte ikke vi veien for det kom at enda. Og verste tikkere at Daniel og Jakobsen for å takke for seg, men åren til han, så skal jeg bare lukke å si at jeg at hendte sendingen har vært høyre atter i kvöld, frutje kvöld, klokka nødje, og atter morgen er det klokka fem. Så er det best etter ikke verste tikkere å si, og til altså Daniel og Jakobsen, tusen takk for hese for, og ha godt og sikna vikskiftet.

0: Sendingen minnes til Iktus er av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sannsen, så han øyelig enkel, øyelig enfald til sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hørte ofte, han så rea gaura sangen her, og han minn merker om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig bådskap.
0: Enda sent ved torsdagen klokka 16 og midnattna klokka 1. Så lørdag her av Shay Kristelig Kringvarp, etter heimasynet shay.fo. I kvöld, lærer kvöld klokka 20.

Du lurer etter Tjej Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Vakna til vi svever og røys opp fra henne deg, og så skal Kristus løse til her, Efesos brev 5:14. Og en dag igjen kom jeg prate om andal vidskift i en unga mann, som var kjøtre å svære med, at religion var ikke neka fyrir han. Ta jeg så rønt jeg grøy hun fra, at dette ikke var en spurninger om religion, men om at jeg kan støve fyrir en person som øyde Kristus, ta hver tøgn. Kristendomren fyrst og fremst en person. At det er etnast hinn ønda at kama henda veruleika fyrir menneskjum en sorgarsøva. Men hinvegin det signa hverja fyrir at menneskja forbrote sig og gjøknum religiøns mjørskan og møter hinn upprysna og livande Jesus Kristi ur Nazaret. Det samtidig vi hinn unga mannen vi vujjande religiøn. Tui religiøn heldur ikkje neka fyrir mig. Og religiøn kan samanberast vi et slæ av høylevæg, som forar fyrir at du fast til ekta og smittina, som Kristus. At vera kristin ikkje at det var tidsje vi lærer om kristendom. At vera kristin at øya løyv i Kristus. At øya løyv i Kristus det samme som at øya evet løyv. Vi kvart frattar vi om folk som skifta trygg, som vær til samme som å skifte hoser eller skifte mening. Men verilagen at de skifter ikke trygg, men de skifter mening. Og ofte dette av givnum forstreit. Til dømes, at det en vinning og fortjallige, eller av annan hot. Neka som alls ikke hever vi sannføring og tar andalige spurningene at gjøre. Og det største svitje som et menneske kan være svitje vi just vi blanda religion og trunna Kristus sammen. Hette jo alls ikke vi hvert annet at gjøre, men er beinløys og strøy hvert vi annet. Vånande det ikke så at lesere min i iva og munen mittlen religion og Kristus, og leter seg rura inn i en religiøsan blund. Beg at han hatt at du kvastrar bådskapen om Kristus og hans endurløysingar versk av Golgata bostur som religionsprat, eller hinvegin, lyder av at du høyrer til kristendomen. Lyder av at det no mykje at du kristnaur og bort ui einu kristna lande. Men det ikkje no mykje. Det som no mykje at lyta av Kristus eina til frelsum.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, altså jeg hører det ofte, han er gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så vil jeg reflektere i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså kvørste akkordmessene, eller tekstmessene, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfalde bådskap.
0: Endersendt ved torsdagen klokken 16, og mikken 8 klokken 1. Så lort deg her av Shea, Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet, shea.fo. I kvöld, lærer kvöld klokken 20.

Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi regnas futja vi føstens stole fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp okkon at noe akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomna av flytta til en stol, gav hon og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk for stolen.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrånne i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfald til sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han så reagerer over sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså først er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Ender sent ved torsdagen klokken 16, og mye nattene klokken 1. Så lort deg her av Shea, Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet, shea.fo. I kvöld, lærer kvöld klokken 20.

0: har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det skulle vi begynne ved å ta seg om mjølk. Vi skulle huske om mjølk. Men i alt vi får begynne først i første Peters brev, kapittel 2 og vers 2. Trøye, ønsk og nøyfødt bøtne, etter henne er blant av mjølk årsens, fire av tid av henne kunne vekse til frelse. Hatta verset var det som jeg husker jeg leser om først, men nå skulle vi utføre hittja sindre etter seg i mjølkene. Ta jo et løyte baden ved å født inn i hendene hjem. Så er det først at jeg gjør tid til at jeg løyter etter brøsten og mammasøyne og fyrer å få mjølk. Det er en langsel som ligger inne i øye som løytler baden og som akkurat er kommet inn i heimen, hese langselen, den første, og den øyneste som badene hever skilfere. Badene vet jo ikke om hva det er for noe at det øyde mjølk. Det vet jeg slett ikke. Men det løyder etter deg. Og vet du, badene hever omgang til deg. Det er ikke hørst om mjølkene, det er ikke smakkene, og det var enda minne seende. Og det var jo slett ikke av at mjølk eksisterer. Men da i badene så vi lagt til brøstet til mammene, så hendte det helt fantastiske, og det som er lagt i badene, det er det at det bøyne veien teker fætre brøstet til mammesynet, og så fer det å få seg å ete. Hvor langt så lever han nyfødt baden, hoksa vidt. Mamma sa brøst i Sverige her, mamma. Mamma, hvis vi vidt hoksa om mamma, hva er det? Mamman heter navnet. Og ta, hvis vi vidt, da vi vidt hoksa om dette luttla badene, det er akkurat født, og det er greter, og vi kunne gått umynd dere, at det lever akkurat som en sin nøyfødde gråteren, at det lever akkurat som en badne sier, «Mamma!» Det ber til umynd dere, at det er til at det sier. Og det som jeg alltid er så fantastisk, vi akkurat er sånn, «Mamma!» Det er ulykt av ødlemålen, men allikevel så lykkes det så øyligende. For eksempel så leser jeg at vi sier mamma, onkel sier mam, Amona, Anna, Marte, Marta, Ona. Det er sånn jeg sår i navn, men det er lykkest øtl, møyr og minne. Det er sin stortelt hokse om halvdige. Men vi skulle ikke bare hokse om etter nøyfødde baden i det, men jeg er ikke hokse om i det, til det sin langselen, til det hvert hungrer vi etter. Nå har vi akkurat to som etter luttla badene som akkurat er født, og hvert til langest etter. Til langest etter mjølkene, og men til åkken, så først som vi vekse, så stegger det ned hungeren etter mjølkene. Det kommer annet inn. Trangte det mjølkene, djevst, men det er allikevel en hunger inn i ui okken. Det er åtte eller annet vi hunger etter. Det er en kjibre, og det som bærer, eller heldig å si på en annen måte, det som høymer en ångan møveløyke hever til å mette og gjøre oss Sverige på. Vi lønner oss etter tog som er fullkommet. Ja, men sier de så, ja, men hva er det så til? Jo, fullkommen kærløse for eksempel. Fullkommen lukka. Vi kunne si fullkommen nøgtseme. Fullkommen frigjør. alt hetta som ein pastor av okkara dagligdegi, løyvene som vi liva, som ein pastor av okkara løyve, som vi oppliva nærke av, men som omgante blivet av fullkomna. Det vil si at vi lønnes etter omkron som omgantoi svitjør, det skuffar omgantoi, og alt som så løye til at det gjørst omgantoi gammalt, og det forsvinner heldur omgantoi. Og det kan så bæra vera det som det evige, og som det fullkomne. Toi heimeren, han kan onga du djeva okkon te, eller kan heldur ikkje djeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Te ber slett ikkje til. Toi okkara hunger etter dessen her, han fer slett ikkje borstor, te vil sija at dessen hungeren, han eldest ikkje borstor. Og vi lønjast öll etter hesson, sjølt om vi ikkje hava smakka da, så lønjast vi dette du. At vi lønjast til øysene du, at vi lønjast etter nøkron, som vi ikkje hava se, ønså badne, som vi ikkje hava smakka, ønså badne, men allukavel så det så verilegt, akkur allukavelig som det verilegt av badne kom og fikk mjölk. Fyrir at løyfødt bad, så løyve fullkomme, ta i det komme ut, og ta legge seg til mamma søyna, og ta fær å drekke. Ogs og vit menneske løntjast etter fullkomne kærløyga, så finnes den. Han eksisterer. Ta i god leie og en langsel og i okkara hjørsta, kvann øynstekka, hentan hungeren etter som fullkomna kærløganon som eksisterer. Tan evige kærløgjen, og hetta det som gjør at vi søker etter honom, og det beste av alle årstega til det vi finner. Vi finner ta og vi søker god og i himmelen og det som han er for å gjøre oss. Så selv om vi ikke har se hendan evige kærløgan, så vita vi han finnes, og vi vita at han her. Då himmelen verligur. Vi har ikke se han, vi har ikke veri her, men vi lønjast etter han allukavel. Og øynda, så skal hesen langselen få fri, og vorstun til til etter vi skulle slippe av suttja stegen. Vi skulle få oppfylt allokkar av troen, og ta skal alt bliva fullkomme. Øynda, øynda fer, så skal hetta bliva verilegt. Og ta og tævere fullkomme. Så jeg ber til at du som tror etter å få nok av sin her som jeg har tås om, så kom inn for Guds nøye trøvne. Legg alle dine troene, alle dine tanker, alt det som du hokser om. Kanskje ting som du har vært skuffet av, og kanskje føler at det øyelagt, men det det ikke. Til god kan gjøre ting gøy atter. Han kan hjelpe okken, og han kan lese okken. Og ta og vi komme til god vi okkara. Ja, så skal han oppfylle alt det som vi lønnsast etter. Alt det som vi tror etter. Det skal god møte okken. Vi søgn og kærløyga. Og tann kærløygen, han fullkommen. Til bæra god i himmelen. Og han viser okkur da vi djeva sin son i okkara sted. Han elskar så fullkomme kærløgje at han gav det allar besta som han åtte. Det gav han fyrir te og fyre med. Det blir slett ikke til å komme ved nøkros med betjen etter. Han elsker vi og noen fullkomne kærløyga, og til han elsker åkken vi, til han ikke underfullt. Så glede i vår hendan det, og nødde det vår, nødde nøye, at i det møter Herren til her, vi har som kærløyene, og han skal løye det og gjøre noe det igjen. Vi gleder om det, og ikke minst takk så. Høyla er god og himmelske fære, takk så vi har noe av det igjen vi har vaknet til. Herre, takk deg for jeg kvann morgen tar jeg vidt vakna, og åren vidt av åpne egen i Herre, ja, så du vi sånger ståken, og du sitter og sier vi åkken, at du erst atter og i det du her til åkken, og du skal halte i åkker og hånd og løy åkken og gjøre noen deg inn. Herre, be deg for jeg som lorsta, du kjenner kvann øynstakene, du varst om deg, du varst da tørvare. Hoks om deg som har sorg, at du skal trøste deg. Herre, det sånn jeg slø av sorg, bete for hver en øynstek. Jeg legger deg to inn der hender, herre, vil du holde om deg, og bare trøste deg, og la deg merke at to inn fullkomne kærløyde helder om deg, og du skal løye deg gjennom dagen, og så du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i deg, herre, og vær vi åkken. Så løs legge alt det tog inn her hendt. Prøys og ære ved navnet tog inn her herre. Takk for den underfodlo og røyke og nøye til åkken. Herre, takk og bie i Jesu navn. Amen.

Hei, hei tid, så atra en nødvendig morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar en samme sendelreier og hjelper til vidt og tekniska. Og jeg sender ikke i morgen, så fer jeg hente her fyra tøymann som er pleie av spillene og sender som jeg har funnet. Og så fer jeg etter å lese og holde jeg ur bøyplene. Hette er altså den fyrre parten. Og etter sette parten av sendingene, så fer jeg å lurt etter en parten av Gjerstamal. Og Gjerstamal er en sending fra Iktus og i Søldafyrre. Og hentet sendingen hånden ved jeg ser og hørst av Iktus kjønvarp for noen vikensgjene, og nå fer jeg så lurt etter en her av kjei kristelig kringvarp. Det er lykkes som det som ligger fire av skrannene og ideen. Og i morgen så færer vi å begynne vi en kjent om Los Angeles, og til tanke av Matt Redman, 10,000 Reasons, og som er kjent under Bless the Lord,

Fyrsta leg i sendingen i morgon, det var Matt Redman i 10,000 Reasons. Og han bryr så høyest nå, han kjente så høyest nå, Bless the Lord, O my soul. Han tyttet til først. Det Odne Jakobsen Sales som hever tyttet han. Og han gjør så høyest nå i hans tøying. Til nødjan det, ryser sol og kæve, atter sangtøyen sinjetå, kvart enn forum berg, etla fire fremme likur, og kvölde samme sang i Sinjamoa. Og kåre, stårer herre min stårer han tilbye ære han, tog som unga du fyr, salmen skal tilbye ære han. Anna verset sier, tog en miskun står og rygg tog nøye, størst ditt navn og ære verst, tog en gøske fær salmen av låsong tog en av Sinja, og takka ære til meg så dyrer erst. Og tria og sista verset. Ta så en dag her min måtter viknar, og enda nær i fjæra må. Og i himmelsens dord, vi tenn dyra kjept og skæron i samme sang, og i æver sinje ta. Ja, man kan si at han skulle forlåndelse av hesten her sista verset noen her. Så færd å høyra, inga var reine, sinje sengen mer lengest at sutja stegjen. Og dette var interessant grunn til en kære vine som nå færen heim til herren, metter av døven.

Vid har den gulv av reine Sinja Sanjen, mer langest at Sudja Stegen, en av perlene fra Victor Danielsen, og blei ikke minne vekkost, og til Knut Haberg, og hever just dette leier. Vi tar til Dave Hunt, og til vi eisen en kjendosanje, Great is thy faithfulness.

Vi hørte Dave Hunt, vi sendte noen Greatest Thy Faithfulness. Og han som vi vet, tøttet til Forrest og til Lucas Havale som har tøttet han. Og Jesus Hankersen kanskje midten tøttet her mest sungne andalige kristelige sanger som har vært fremme, tjengt tøyner. Og han lever så lest neste år til en trofeste, og god mot feir, det ei brøytende skuttet her. Kærleikje bottenleiser, omold til nøye, to din samme som avord til vær. Og nyleis sier, stor til en trofeste, stor til en trofeste. Nudj, kvønn ein morgon, nøyen fra tær. Alt ui en jota, fra tær det komme. Stor til en trofeste, herre mot mær. Anna verset sier, sommare, veteren, vare og heste, solen og månen og stjøtnen vi. Nåtturen eisene, prekvar i sema. God ui trofeste, vi vare li. Tria og syste verset, ødel synden golden frelsen gleden, fremur ui hjersta, ein låsong til tøyen. Styrke og vogn, fyre nutøy og framtøy. Nøye og sikninger flåta til moin. Ja, han at det er verksanker bergenskene og ikke minne av føreskene. Nå færer vi til Theodor Petersen. Han synker av uslenskene en sang som Arild Edvarsen hever gjørst. Og av uslenskene eitresen sangeren, han fer om landet. Hese sangeren, han, man må si at Theodor Usundertøy lært færa om alt landet oppe i Øslandet. Øslandingar kjenner øyla velhendan her sjansjen vi nettopp Tetur, etla Teddy som takkallan.

Her har du vidt Theodor Pedersen, Sintja og Íslandskon, Sintjen, som Arl Edvarsen hever ist, og som i opprona ljóvar sjålæsene, der vandrer en i Judeas land. Og han var så tyttet til Íslandskt, fyrir nøgnarsjan, nokt nøgnarsjan, og Theodor her sunnkje seg inn i Jørsten, Tjamonkon, Íslandinsje, vi akkurat hæsson Sintjen, han fer om landet. Vi færre har en sangatræt, og her er alt med for å lese og holde igjen. Og til vi låsangeren Kjallusens år, og til sangeren Strålande.

Vi tar da låsangene til Lusens år, vi sender noen strålande. Og nå alt man så for å lese og hula i ur Bibelene. Det et vers her, Rombrannum, kapittel 5, som et underfullt vers, og som kanskje en av den aller sterkeste utsøkningen i Øtlund evangelium, alle nødvendige testamentet. Og til jeg var så leis, at tann og ikkje viskar, men trur av han som gjer hin og godlega rattvisan. Honon verur trygg hansara rokna til rattvisan. Hette så ofhentlig godt, og hette så sterkt godt, at vi hava øyelig tors først, a fylgja vi kvart her til snusjon. Toi vi der så oppvandt ui at vi öll fua som vi har fortjent. Det ligger så djupt ui okkom. Og det en øyelig stersk tankagang som mestjer okkom, prekar okkom hettar, ja men, hatt det hever han eller hon eller oppebor. Toi et, og så fyrir det reksa sindaregister opp, så lest som vi så gjerda. Men her sier han til at god gjør hin og godelige rettvisan, han som tror av Jesus, som tror av han, hun vil tryggvansere råkne til rettvise. Så kjem nok inn i myndene som, ja, det burde være så vel kjent for dere, du, vi kjenner så vel bådskapet, vi kjenner glede i bøyen helt fra tog at englene sjunker av marskene om en så store gledene som skulle være alt følt. Frelseren som var føtter. Og alle veiene i jøkkenen, alt det som taler om Jesus, det en glede i bådskap. Han fer til det vanlige mennesket. Til de som faktisk råkner seg som syndere, selv om de var jøter, så følte de seg ikke godt i selskapene vi, de skriftlærde og fariseerne og de jødske leierne. Så de hadde hilt de, og hilt de selvreisene, alt oppe til å regne. Jeg var ikke å komme etter. De var så overbevist om det at de hadde enda, de hadde forsterket bøyene, eller gjørst de flere og flere, lagt flere bå at skjøt bøvene og lovene. Som god er Giv Moses. Så jeg tar vel det være så sikrer på at alt var i ordene. Men så kommer Jesus her inn i myndene. Og han spolerer bildet til dem fullkomlige. Og et av beste dømme opp på det til er akkurat ta i teir disse her skriftlærer til farsierne kom av drassende viser kvinnene som var tidsen i håret som vi leser om her i Johannes kapittel 8. Og der vil de heve Jesus at døm henne. Toi loven sier at hun skulle steinast. Og det var så iverbost rommet der. Og vel har ikke vært han at det var ikke noen kvinne det var ute etter. Det var det nok til av forvinne av syndaren her i midtelen. Toi at la synda. Men det vil heve Jesus. Det vil fettle Jesus. Ja. Så hvis det kunne fettle han på at det ja, men Guds år sier dette og to sier noe annet. Og da hendte konfrontasjoner. Da kommer nøyen fullkomlig at det skjønte. Tutter hadde jo rett etter bokstaven. Men vi kjenner så vel det sier. Da Jesus rett seg opp etter å skrive ny samten. Da han tykker det som er åttansynt, han kan kaste første steinen. Og så lusker det bare sted. Det er eldste først. Det er som hadde mest å passe av vittighetene. Her synes jeg vidt at det eneste personene, det eneste menneskene, som vi sier at Jesus, han ordentlig stender opp og faktisk visker herrer, kontanter, til de religiøse, de lovarlutene, og hans egne samtidig. Og han avduker hvordan innholdet tar ære og i sånne trygg, og i sånne fætten av trønne. Og han setter der heiter og alt der som vi ikke kan forendre takke her, som øyla sterk, øyla negativ.
Men det var ikke akkurat person, menneske, og farseren som han sa, men det var etter her, faktisk nægge familie vidt det samme som det han sier vi Peter, hvor ikke altså om med Satan. Det var ikke personen Peter han var ute etter, men Satan, djevelen, som han som blindar mennesker. Så at jeg vil ikke få egne av hvor Jesus velger. Men Jesus er så god. Han er så helt enastandant. Og det er så en glede og nøye å oppleve og erfære innan uiser heter at jeg er råkna av rettviser. Ikke tog at jeg har klaret at vent meg fra og lagt av og pynt på meg selv. Ja, de fleste av åkne her var rønt til. Ja. Til ånka nytte. Hva det faktisk bare ble verre. Ja. Men han faktisk sier vi i sånne årene her, det er slik det vi skal gjøre. Vi skulle ikke råkne opp akkurat synder. Dette her er Rombrav 4. kapittel. Og vi vet ikke om det her er første, andre og tredje kapittel, fra man ondt. Og på en måte kan man se det opp så løsne. Ja, det kan man, altså det er sett opp så løsne. At, og i det første kapittelen, her tåser Paulus om til god leise. De som ikke trykker hva skaper han og har ombudt han ved alt mulig annet. Til det første kapitlet. Og i øren kapitlet, her fer han i holdt vi gjøtene, den lovkønne, den som eier kjenne lovene og alt til han. Han er øyelig kontanter her. Han sier her om han som kallar, du kallar det gjøta, sette lydtøyna til lovene, råset her av gode, og så vi er, ja. Nu har han alltså lust i första kapitlet han godläsa och i öron kapitlet han godliga och så tar han samman om i tredje kapitlet. Och här säger han att vi här var ju framman ontan klea bäge götar och grickar. Och man kan säga götar till kapitel 2 och grickar, alltså hedningar till kapitel 1. 4 är det här atler. Undersynd, som skriver «Ongen rattviser ikke ein, kila folk ikke til, ongen som søker god, ødl færna lei, ødl somel spilt, ongen som gjør godt, ikke så mykje som ein», sier han. Og så kommer vi en forferdelig løsning her av ødlens ned. Ja, gusser ringte er så det blir alla ringast. Jag ska inte in i den listan här, det är inte akkurat mot endamal här. Men det är konstateringen av att inte, ett, enaste, ett människa, så är det god, säger han. Det är rättvis, för god, inte en. Det är också härsta för höra. Men det är faktiskt här att glädje boskapen om nøyene og Jesus Kristi teker iver. Det vil si at vi kommer til enden av oss selv. Og her ved enden av oss selv, her er det nøyegods og Jesus Kristi trekker til og kommer inn. Og han sier her, eisen er om at her vi lovene, han sier «Ønke holdt», det er i 3. kapittelet og vers 20, han sier, «Ønke holdt være rett hvis gjørst fire hånden, altså fire gode, av lovverskånd». Og så sier han, «Vi lovene kommer sannan av sint». Ok? Altså, det var det som lovene var atlet til. Det var faktisk at å ha sannet til at vi ikke er rett hvis, og vi kunne ikke bløve det. Men at her som skulle ha haft last falskje om trunna, så han har kjent det der fra Abraham og David og alle veiene om trunna, det er for helt for kjæresten vi. Altså, Jesus var fullkomlig borster ur terra lukning, ur terra mynd. Og tog blitt av skreft, fullkomlig av skreft. Men så sier han her, han konkluderer her, at andre måneder han sier vi her i Rembrandt kapitel 3, at andre måneder öll hava synda og tæimon fattast
dult gods. Og så fer han vågjer. Nå er det, og her er ikke en gang punkt om midtland her, men et å, komma å, teg, vera, bløyva, rett og kjørt, fyri åndsje, av nøye hansara, vi endur løysingene som ui Kristi Jesus, honon ui god til å sette fram som nøye stål, vi trygg av blå hansara, for jeg viser rettvise syna. Og sørst om nøye stålren, hva er det til? Det er, ja, det er jo her, det er jo her fremda godt. Jeg stålre til er som regel nægge som vi kvilla, og så er det nøye træt, så det er fint. Men hva er det? Hva er det? Hva viser dette her til? Jo, sørst om, dette viser inn ui det aller heiligste ui helgedomnen. Først var det i tabernaklen som de hadde visst her i øyemørkene, og så var det i tempelen og i Jerusalem. Inne ut i aller, aller heiligste slapp høvesprestren bare ene for dem åre, og ta mot han hava blå visser, altså offerblå av jorden visser, og så slette han av dette her som de kallet for nøyestålene. Og inne ut i heiligste, aller heiligste, her stod han det skott malla örsken. Och i örskena här la det tutje bojna. Och här la en krukka vid manna. Och här la stävren tja Aron som heje blåma. Och så här stod all hese troi tingene är symboler uppa upprastre mot god. All sommer. Sott malla tallna det tutje bojna som Moses kom nye via fjallet noen. Han knuste der sånter, tror jeg, at folk ikke var fullkomlig ferdig av sporen, bare tror jeg han er ved borster, og fjørte det her, og teget finnes jo ære, han bare kjenner seg hjelpe seg å gjøre en godlkål, som de så danser om, og tilbå, og alt det her. Så det tog ikke på øyne, sånn at tallene er til våre, som bål på opprest. Bare sint. Jeg har vært god til bæk. Det er det samme hvis jeg krukner vi mannen, hon var eisen et urslit av opprester av knarre. God hei lekte ut utsjælehalten og i øyemarsene, det skulle ikke være i øyemarsene, det skulle jeg ikke i øyemarsene, og så inn ut av lovet jeg landet. Men det var så riktig kjøtt. Det var for å grenge og knarre. Og det var for å lande just atter til Egyptaland, til kjøttgrytene her. God sendte dem som manna. Det var en sikning, ja. Men hon omboade knarr, grenj från Östersvöldsjö. Och så var det stävare Arons. Men här var det flera som spurte, ja men kvar är Aron något speciellt då? Jo, han var något speciellt hur god är utvaltaren till det. Badge Moses. Han var hövsprästren. Och stävaren tar här i Negvasia. Vi känner till stävaren till Moses. Och här så stävaren till Aron som omboar tikten och myndelige. Det visste seg så ta i det hadde lagt alle stavene inn for herren morgen etter ta blomstret. Altså det hadde kommet liv i en stavene til herren og han blomstret. Og det hadde sier og hans nye stavene han la eisene nedi og i satt med løsene. Så alt dette her omboet oppreister og sint og grenj og knall til falskene. Men om man iver her var et låg. Det var låget av ærskene. Så er det at du kom inn her, eller lagt oss her til høyspresten, han kom inn her, han sa ikke opprasteren og knarre og grenje som var omboet nere i ærskene, tog at nøyestålren til han som kom inn her, låget her, ja. Men ta måtte etter godsbøye høvdspresten færre vi som blå noen fyrir at vise at det var fullkomne offre som får å komme og får å fjæle atlasint. Dekker de vel atlasint. Så han sier her at andre måneder er at det var sinta og de må fattes ord gods og de være rett og kjørt fyrir åndsje. Reilig. Det er så beint ut i ett. Vi får nesten ikke andre enn i middelen, tog i åndsje måneder, ødler av synda, og tar med fattet av dårlig gods, og
og det var rett og kjør for ikke. Og nå i hans her, vi endur løsingene som ui Kristi Jesus. Altså, vi var løst ut fra synderen av makt og valde og fylkjøn. Vi, Jesus Kristi, endur løsingene. Det var rett og kjør for ikke. Nå i hans her, vi endur løsingene som ui Kristi Jesus. Honom og god hever sett fram som nægestål, og minst til, under nægestålen öll tøyn sind, öll mun sind. God hever sett han fram som nægestål vid trygg av blå hansara. Og sagt hun, det var ikke nok vid jorda blåa. Jesus Kristus Guds soner måtte leta sutt blå, sutt liv, for å løysa okkon fra sindene. Synte var den store trobladjen. Det var det som Jesus kom å løse. Fyre åkken. Så da han ble ut av Golgata, så ble det enda løsingen. Fyre fant han som tror av ham. Hva er det jeg trykker? Jo, det er helt enfalt. Eina og alene løyte av Jesu blå og fullgjørt av versk av Golgata. Til å råkne rettvis. Rattviser. Bara tog. Det är det som Paulus fortäller oss. Och tog är det att säga att det är det här det allra stärskaste som vi har sagt här i alla nya testamentet. Att han nu inte viskar. Det vill säga röjner halt alone. Men tror av han som ger hin av godliga rattviser. Honom och henne vill tryggtala rakna til rattvis. Og det er god som råknar. Dette her er ikke menneskeår. Det er enda djeve fyrt her til som god taler. Han sier, vet du, løyt av sånn med Jesus Kristus. Og to erst råkna vår, eller råkna rattvis. Og to sier, dette er så omedelig og størst. Dette er så ondfullt. At det er, det finnes ikke år fyre å si det her, ja. Men god til at han gjør det så godt på tannmaten, at han ikke bare sier noen år, ja, så kunne vi teoretisk gjenke ut fra tog, ja. Årene er øyelig god, du tar opplysokken om en verleggen, men verleggen er det han, at Jesus Kristus Guds soner er deg for alle hemsens synd. Tog sier han her, hvis vi er inn i 2. Korint, 5, ja, mennker vi her før. Her sier han, at i Kristus samte god heimen viser sjølvan og tilroknar taimon ikkje synder tarra. Altså, i Kristus samte god heimen viser sjølvan og tilroknar taimon, og vi kan godt si okkon, og tilroknar okkon ikkje synder okkara. Ah, lad dette bare sjakke inn. Lad dette bare sjakke inn ut. God til tidskjær av alle hemsen synd. Herre tøyen og møyen inkluderer. Og det bjør jeg her. God gav sin son for at han ikke skal tilrokne noen syndrokere, men at utgangen er fullkomlig, helt og alldeles åpen og fri inntil feiren. Som er den verlige feirokkere. Skapere og feirokkere. Og da han sier, han er ikke virker, men tror han, som gjør henne og god til rettvisen, hun vil trygg for hans råkne til rettvisen. Ja, men hva ligger så ut i? Jo, det ligger ut i at du vil råkne vår, eller råkne fullkomlig syndafri. Og etter her, så, det er akkurat som pannan, hun renner seg i en betongmur, så vi skiljer det ikke. Ja, men jeg råkner rettviser, eller jeg råkner syndafruer, og ikke skuld langer. Jeps, så jeg ser det, ja. Det er det han sier her, ja. Og grunden til at det måtte hente, det er nettopp for at Gud kan ta imot dere. Det er det som ligger i å være råkne og rettviser. Det er det at du er god nok.
til at Gud flyter inn i ditt hjerte. Inn i ditt innere menneske, vi hele andan. Å, som det er godt. Og det er det som er akkurat liv. Det er akkurat verre liv. Men vi er ofte så opptidkjent av at gjør akkurat rettvis. Hent at når du kommer til trygg. Så vi kjenner oss selv, og så husker vi bare, å ja, Gud kan ikke elske meg, tror jeg at jeg er ikke fullkommen. Jeg er ikke rettvis, tror jeg at jeg ikke er fullkommen. Men hør til akkurat det som Gud sier. På grunn av nøy stålen, Jesus er sånn i hans er blå, som fjæler alle akkurat sint, så er du og jeg råkner rettvis, fullkommen, og jeg er hans er det som så vi er henter, og i akkurat liv herfra, er ut fra tøy, er akkurat liv at genge ut. Vi skal råkne vi hese rettvisen i alle tøyene, og tøy vi gjør det til, ja, men så fer hansar han og jeg mer og mer takk i åkken, og vi dverer hånden mer og mer lyk, og takk han er lyk, og takk enda vi her til eisen i setten av korrent, det er i 17. Korinth, og det er kapittel 3. Og her sier han, at vi som vi omgår for anledning er å spekla dørt hansere, vi er ombrøyt til som mynd, fra dørt til dørt, som fra herren og i anden. Det han sier, til at vi som vi omgår for anledning er å spekla dørt herrens, Ushas folk, de måtte legge diver anledde, ta i loven, ble lysen opp for dem. De tolte han ikke, men de hjelte dem ikke, tverste måter. Så sier han at, men alle vi som vi omgår for anledde noen, er å spekla dørt herrens. Ja, hva hendte vi åkken? Jo, vi være ombrøtt, være bløyva ombrøtt til som mynd, fra dult til dult som fra herren og i anden. Og det er en prosess som vi lever i det og daglig. En underfullt prosess til en gang ut fra hans nøye og hans rettvis. Og ikke akkurat strøy og strev etter å røyne være fullkommen. Amen. Bless you. To er dette, lykke vel som jeg og en hver annen. Vi færa nu at enda og gjør som fyra parten av sendingene, og Ulf Kristiansson, vi sender noen namnet Jesus.

0: redda kan.
1: Her hørte vi Ulf Kristiansson, vi sendte noen navnet Jesus. Og vi Jesus så tann fyrre parster av sendingene vi veien fire morgen kom at enda. Og vi færre lortet etter til sendene parsten som lortet etter en parster av Gjerstamal fra Iktus og Søltafire. Men åren det, så må jeg bare si at mitt hjerte fløyer iver av takksomme til tikkum som halte dere oppe fortjærlig. Jeg vet at det blir fjokken, og til bare så underfullt og valgsiktene. Og det som gjør det at vi kunne halte av i Jesu versen, at de stod dere fortjærlig, og tog må jeg bare si at det fløyer iver av takksomme. Så hjertens takk til som minnes til dere her, og stod dere. Og nå får jeg så lyst til etter hjertemål. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødvendig parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hentaparten av Gjerstamal. Og jeg får spørre på hva du har noen lykker av Gjerstøy i dag.
2: Det er at det er Børgen Rost, Gammelt Testament. Og det er bare fyra kapitler,
1: ja. Ja.
2: Og akkurat hvor jeg kom fattelig nå henne, men så leser jeg henne. I morgen nå. Og jeg vet at det var støyde veldig nyrkosåret, så så du klarer det så mye, ja.
1: Vi tenker det som du kommer på.
2: Ja, skal du lese?
1: Ja, skal jeg begynne å lese.
2: Det er spennende hva jeg begynner med,
1: ja. Ja. At heim og døvund og domarerne støttene av kom en av hunkersnei i landen. Ta form av ur Bethlehem og Juta til Moavsland av Bikva. Av Bikva her som fremmander ved konesvinne og bavonsonesvinne. Mævren at Elimelek, kone hansara Naomi, og siner hansara Malan og Kiljan. Der var Efratittar ur Bethlehem og Juta. De kom nå til Moavsland og var verandi her. Så døye Elimelek, Mævren Naomi, og han satt etter vi bavun sonn og sønnen. Der tog oss her Moa bitterskar koner, andre at Orspa og andre Rutt. Men ta i teg hette bo her ene 20 år, døye teg bare vi, Malan og Kiljan, så at kvinnan seg at ensamhet etter boar sine synner og mannsyn. Ta foran av sted vi sånne konosynnen til affære heimater ur Moabslandet, tog hun ei fratt i Moabslandet at Herren hei

Og vi her som så sendingen vi veien for det her kommer at enda. Ute for det personen så har vi spalt nærmere sendt for det kun. Og så har vi en lise og hulet ur biblene. Og det var det så ut fra hesten her versen om han som tror og han som gjør henne og godelige rettvisen. Og nå vil tryggvansere råkne til rettvisen. Og i det sette parten også har vi lyst til en parste av hjertemål fra Iktos og i Søldafire. Henta sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokken tjei, og atter i morgen er det klokken fem. Så etter det beste tykker jeg Daniel Adol Jakobsen å si tusen takk for hesa fyrir.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg har skrivet, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, altså jeg hører det ofte, han er gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså kvørste akkordmessene, eller tekstmessene, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfalde bådskap.
0: Endersendt ved torsdagen klokken 16, og mykken 8 klokken 1. Så lort deg her av Shea, Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet, shea.fo. I kvöld, lærer kvöld klokken 20.

0: Sendingen Minnes til Iktus er av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Vester Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård. Minnes til David
1: som smaben, lau og trygg. Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfalt er sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid i at jeg reflekterer i hvor en sanger, at jeg hører ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig bådskap.
0: Enda sent ved torsdagen klokka 16, og midnattene klokka 1. Så lort deg her av Shea, Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet, shea.fo. I kvöld, lærer kvöld klokka 20.

0: Sendingen minnes til Iktus er av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sannsen, så han øyelig enkel, øyelig enfald til sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han er så gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hvert er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Enda sent ved torsdagen klokken 16, og vikken 8 klokken 1. Så lortet her av Shea, Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet, shea.fo. I kvöld, lærer kvöld klokken 20.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og utsendelsen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvordan kviper en sanger, altså jeg hører det ofte, han ser det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfalde bådskap.
0: Endersendt ved torsdagen klokken 16, og midnattene klokken 1. Så lort deg her av Shea, Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet, shea.fo. I kvöld, lærer kvöld klokken 20.

0: Sendingen minnes til Iktus er av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sannsen, så han øyelig enkel, øyelig enfald til sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han er en gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hvert er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Enda sent ved torsdagen klokken 16, og mikken 8 klokken 1. Så lort deg her av Shea, Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet, shea.fo. I kvöld, lærer kvöld klokken 20.

0: Sendingen minnes til Iktus er av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sannsen, så han øyelig enkel, øyelig enfald til sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Enda kjent ved torsdagen klokken 16, og mikken 8 klokken 1. Så lortet her av Shea, Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet, shea.fo. I kvöld, lærer kvöld klokken 20.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfalt sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hvert er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Enda sent ved torsdagen klokken 16, og mikken 8 klokken 1. Så lort deg her av Shea, Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet, shea.fo. I kvöld, lærer kvöld klokken 20.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nu kommer sendingen Minnes til Iktus. Det Jakob Beck Jensen som er legget til rattes. Gestor i Udorsone Rune Høygård. Hette fyrsta sending. Sendingen av skron fortsatt klokkan 15. Lærkvöld klokkan 20. Torsdag klokkan 16. Og midnatt klokkan 1.

0: Vi har sendt sendingen av Minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leier til rettes. Gjester Jodasjone var Rune Høygård. Hette var første sending. Sendingen er av skrone frutjedag klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1.
1: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
0: Sjål om han det går av et her herfra.
2: Du lurer etter Shea.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen året, vi Anjo Hansen.

Vi da sendte denne tale, vi hattler arena. Her evne vær, god sær. Hette var en opptøyka fra augustmåned 2026, og vi løvde ny høyvøk. Og det var ikke det som er steg for opptøykene. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

Vakna til vi svevor og røys opp fra hin deg, og så skal Kristus løysa til Efesos brev 5:14. Og en dag igjen kom jeg prate om andalig vidskift til en unga mann som var sjøtter å svære mer at religion var ikke neka fyrir han. Ta jeg så rønt jeg grøy hun fra at dette ikke var en spurninger om religion, men om at jeg kan støve fyrir en person som øyde Kristus, ta hvert høgn. Kristendomren fyrst og fremst en person. At det etnast hinn ønda at kama henda veruleika fyrir menneskjum en sorgarsøva. Men hinvegin det signa hverja fyrir at menneskja fer brotir sig og gjøgnum religiøns mjørskan og møter hinn upprysna og livande Jesus Kristi ur Nazaret. Det samtidig vi hinn unga mannen vi vujjandi religiøn. Tui religiøn heldur ikkje neka fyrir mig. Og religiøn kan samanberast vi slæ av høylevæg, som forar fyrir at du fast til ekta og smittina som Kristus. At vera kristin ikkje at det var tidsi vi lærer om kristendom. At vera kristin at øya løyv og i Kristus. At øya løyv og i Kristus det samme som at øya evet løyv. Vi kvart fratta veit om folk som skifta trygg, som vær til samme som å skifta hoser eller skifta mening. Men verilagen at de skifta ikkje trygg, men de skifta mening. Og oftane hette av djivnum forstreit. Til dømes, at det en vinningur futsalega, etla a annan hot, neka som alls ontsi hefur vi sannføring og tar andalige spurningane a gjera. Oitra størsta svíti som et menneska kan vera svíti vi just vi a blanda religiøn og trunna Kristus saman. Hette er alls ontsi vi hvert anna a gjera, men e bøynlaugis og strui hvert vi annan. Vånande det ikkje så at lesare mun i iva og munen mittlen religion og Kristus, og leter seg rura inn ui en religiøsan blund. Beg at han hatt at du kvastrar boskapen om Kristus og hans endurløysingar versk av Golgata bostur som religionsprat, eller hinvegin, lyder av at du høyrer til kristendomen. Lyder av at det no mykje at du kristnaur og bort ui einu kristna lande. Men det ikkje no mykje. Det som no mykje at lyta av Kristus eina til frelsum.